0: la ka o lutlwila ke re ke matsoho mahloko
1: matsoho
0: ya le bua ke a tshepa na konyetla ngo tla le bitsa ha monate ya le bua motswadi tshebeletso ke le sedi mame di dumela
2: hi DJ Stix
0: halala
2: halala DJ Stix
0: o phetse jwang o phetse jwang o phetse jwang motho
2: ke phetse ha monate DJ Stix ya
0: Eh ke fitile ka mono ka sebukeng maobane he tsidi
2: ha DJ Stix wa tsona mo fela
0: eh ke ne ke fita ha ile hantla ke rwele DJ la basuna le ka mo
2: kutu DJ Stix man I ke fitile
0: ka lo ka tsidi thola moya
2: ka lo ka hle
0: ka lo ka
2: DJ Stix ha wena
0: ne le jwa la la maobane le tsatsi
2: le tsatsi la ka ngwana mme le ne le busula ho bata
0: sina
2: motlaka se re ntse re sina wona power station e tshela ke re
0: ke utlwile taba tseno wena ga itsedi ya ka la botlhano le teng ke di fumana le nana o se le fedile ke re ke tla botsa
2: ya hle ntho mao ba ne o khutile fela metse tse mehlano ya ba wile
0: ke utlwile taba tseno le teng ne se le ka morao ho lenane ha ke utlwa taba tseno tsa power station ka mono ka khutlo thagwa lekwa
2: DJ Stix a marabona a ye rena le di plan tsa gore re mamele le sedi
0: nku ke ke o tshepa wena ibile ke o tshepela mabaka
2: mo go khere thabisitse
0: a bohloko ha bohloko he la ntse ke tla o botsa gore president ama 2000 sa ile mo se kwa na khetsa bo ikutlwa jwa
2: DJ Stix ke mothabetse ke mothabetse ke mothabetse
0: ke mothabetse le nna wena gaitse dia ka ha golo le teng
2: o sompa ya hai le bikokobetso ba hai ke tsone emisitse nkwane
0: le jwa le wena ngwana o se kutlwile motho e mong a tshojwa le maobane ha ke le kae kae hona ka mono ka khutlo thago ya lekwa ga moshanyane eno ka mogwa a sebeditseng ka teng le buitshwaro ba hai ke tsona tse mophamisitseng
2: he DJ Stix ka re di bapadi tse ding di ka bona mo
0: ka le hlonolo ka mo ke le ke la boka ba sotu ba batle ka la bohlano bosiu ke le ka ba le hlonolo la o kopana le mfundo vila kasi ka kopana le mfundo vila kasi ka mononya maikutlo ka mogotsi jwa le ngwane na o Yesu ke yona president ama 2000 a ga ke mothabetse bona ba hese go go no bona e bile a se ka le miogo ana le hlongwane
2: jo a di ye sisirana go tlotlhaga le kwa e thabile bona ka ofela fela
0: ba mothabetse ka nnete le metswalle ya hae ba ga ba thabile bona ba e sale ha a fumane monyetla le yena wa gore a lo ipabola a hlaise bokgoni ba hae mose o mawatle
2: hle DJ Stix jo ke mantsoa thank you DJ Stix
0: ke lebohile hle tshidi sebeletso ke lesedi mame di dumela
3: ntate go le mahloko ntate mahloko
0: dumela ndate
3: le kae
0: ke phetse gabane so phetse hantle
3: ka haraki e di ngwana mme le aparetse le lapa
0: ke ngwe tsa etseng jwale
3: a go roa pula di tsia na o chamana en wan mragi ya ke bana ba ka ba tshilletse ka mo
0: bo
3: ka nnete ndate
0: hle ndate
3: bana bao ntho ene le dia ka yona eo mo sangwe
0: ke a hopola ne le ka sontaga le nanong la ditswege a ke tla phatlhela tsa taba tseo
3: ba tshelletse ka moo ngwana mme ntse ke soroko ebile ke sa doctor
0: askis
3: no ntate mahloko e bohloko bona
0: tshe askisitlhe askis ka bakanyagama
3: ntse ke batla ntate roka oke jale ga ke kgone go mothola le yena o ntse a mpatla ga ke tsee le yena wa mpatla le nna ke a mmatla jale ga ke kgone go thola nomore one a e bolelang e le e di ka thoko ka moo
0: a kwa moletsetse nakong ya lenaneo la tsa dipapadi
3: ke tlo etsa jalo a tsamaya bane o mfositse ene ke tshwarele ya botlhoko ngwana mme ntho e neng tshwere ya botlhoko ga ne se ka bona ngwana mene ke sa tlo tseba nix
0: ke hopola gantle ebile motlhang ono ke founelwa ke thuso motaung a go nna ela a ko bolelele momamedi go na le kotsi e mpe e tshabeileng ka mona gaufi le kronstata
3: ke bana ba ka ba tsheletseng ka moo
0: ao ntate tlhe ke maswabi
3: mare ntse solo ke ntho ya teng le ona jale ngwana mme tshale ke eng ba ike ke re ene ganyana
0: ke phepi tlhe gabaneso phepi
3: o ntate matlhoke bohloko bona bo sa foleng
0: ke utlwisisa gantle ke utlwisisa gantle boemo bo o leng go bona
3: mare ka lona ke tla phela ngwana mme
0: ei a ke na mantswe gabaneso fela phepi tlhe gabaneso
3: maobana o feta bo fapela mo nako tlo ntshedisa ganyana
0: ke tla o tshwara ke tla o tshwara ke tla o tshwara nenneng ga ke feta ka moo
3: nka thaba jwa ngwana mme
0: a eh phephi hle gabaneso
3: thank you ntate wa ka
0: ke le buile gabane
3: eh ya ntate
0: tsebele so ke le se di mamedi dumela hle dumela mme
2: o la di tlo di kamane
0: re ka ofela
2: mme se ka le tlhubula 8.9 ke le ka ikafeng ke mama sasi ya reng o kitikile letsatsi la hae ha monate le ditlogolo maobane
0: e nkgono mama sasi o ne tsang le ditlogolo maobane o ne tsang le tsona ditlogolo maobane
2: ao wa tsama jalo ka dikolo di kwetse ba sa tla o kotulisa wa ntate ke thabile fela ka hore ke nakonyana yo fela fe
0: e motsotso
2: o mo tsanetse re amanele ba re le le go le ntse ke le na ba ha o la hore ke o kenne le go ka go
0: ke nnete mme wa ka
2: e kwa tso ke ke ni o kenne ke go lo ha se go ke se la tello go ratwa le mo tshetswa ke mantse a hao ao
0: ke nnete mme ya mahlatsi ha re phele le batho ba re ratang kana go tsoa
2: ha o ke ke tshwana le ke mantse a go ka hanka go o ska tsabela go ratwa le mo tshetswa go bana ha o phele le batho
0: phelela wena mme ya mahlatsi ke ya leboa
2: o le buile nna ntate wa ka
0: ranso re ka ofela motswadi ke ya leboa a simo he sabele so ke le sedi mamedi dumela hle
1: good morning ntate masoko
0: dumela mme
1: bona mo le ho hinto mo ka tsmo le tabe
0: allo lebza
1: le lebza ntate masoko
0: o reng lebzi lebzi
1: a wo ha ke ra ntate masoko ke tlo bua fela ho nna ntse ke le ka la mabane le bile mo nne ke ha ho
0: ke a le bua hle
1: se le ga tswa ke le bomme ke di jontsa motsheare ha re khutla mono tsa ya ho emongwa bomme ka ho be re metse tsa mele le bona ha dilo sa tsa ke tika ha ba mo nna tika na tshela ha ho
0: a ne le hlile le mo nati ne ke re ke tla botsa gona le entseng ena e kana kana
1: eh ke re ke tika rana ke tshela ho ho re ke ntse ke thibile le ha ile ona jwa le se e ke re le na ke tla be ke tswa ke go sa ta ha ke re qetela ho thaba ha ka
0: o o motho le ground start out sana ka jeno
1: ka jeno le o tsana ke ke mo sireletse ke jeno ke go sa ta ke ke go tla ke tla tla la te se kwa
0: pero o ya le mang ground start a motho a modimo ska batla go ke be ke bolelle mmamedi jwa le ke go ke a boulela
1: e ende ke na foko se la bua ka thoko
0: ke ka ka lo ena ke na lebsa
1: ke le go ntse ke mo foko se re tsa monate
0: ke le wa khetsi ka ka ofela kere
1: ka ke le bo
0: a se mo he tsebele so ke le se di mmamedi dumela hle
3: ke la matsogo
0: ntate
3: nga ka mokwena ka mona ka bolata thabadi matso ai tati la ka ne le monate impa ile moya nyana magalikile la chaba loga matsogo
0: ee
3: ya go no di monate ntate
0: ntate mokwena ke ya lebuwa hle gabane yeso
3: a le buileng ke nna tangi ntate
0: a se mo he mamedi re ntse re le mohammed tsui mashume mara ro hantle ka mara ho ra ya bobedi nana o kila haula di thewa di kala nenga tsebeletso ke ya mantla ke le sedi fm la ka le bitso nna ke matsoho mahloko letsa sing la maobane ha ke le ka monaka Auckland Park ka kopana le ba bang ba sebetse mmoho le nna ba dia le moya tsedi mo mamedi e motle hele ho monate ha ka kang ho bona ha batho ba bang bao ananela ke itse a se ka ofela batla o rata fela ho monate ha ka kang ha motho e mong a re he a thiki wena ke ntse ke sa utsebe ke qala ho bona ke ho mamela kana go tsohle letsatsing la labohlano ke ya o mamela lenanong la ditswere ha ke bile le monyetla le bosiu tjena ha ke le tseleng ke tla mosebetsing ke ya o mamela e ne le thabo e golo ho nna mmamedi e motle ho bona hore ho na le batho ba ananelang tshebetso ya hao ba ananelang boteng ba hao le diphetoho tseo di tlisang maphelong a bona ba bang ke nnete wa tseba ho na le motho ya tla o se o lla fela a sa o tsebe le o tseba le ho mamela a sa o mamele le ho mamela le ho tseba ka botebo a sena le tsebo ya hore na o mang ha ile hantle ba teng batho ba jwalo le bona o no ba fe sebaka tsatsi le tla fihla la hore ba utlwisise molemo le boteng ba ha o lefatsheng le ka kwano a ke buelle matshogo ke buella wena mo mamedi bo ska banya hama hamang a o tshwere ka tsela efe ka paifeng gona le batho bana le mabaka a bona le fasene ka kwano ka wena.

0: Win it okay star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe sengang siyabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng o ikgapela holiday e majabajaba ya boleng ba 100,000 bucks. Tlhodisano e fela ka di 9 tsa August. Ha e fumanehe OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
0: Win it okay style.
2: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card.
3: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
2: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
3: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
2: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
3: E hlokang?
2: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
3: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
2: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
4: Kgweding ena ya mohale ntate ho lehlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le lesedi FM. Ke molelwa.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
6: Ha se mohe mamedi e ke etse ke kopa wena mogotsi wa ka o tle o ntetsetse nomoro ya mohala ke nomoro ya WhatsApp ke 0797585858 ntshagele mamedi 0797585066 ke bo ke du senteng ere ke utlwe mamedi e hore mogotsi wa ka wena o re mo senga ka jeno ke se lentswe le o ka jeno re le ka mole qapodisa ke lentswe le bitswang setshwantsho
4: maraha sene di fela a wela se tshaba se sena mo eletsi se a timela nyaka lamba sotho hore le na le bo eletsi bo tshatsi bo letsetsa ka lesedi FM le ke tikandile mo tema shume a seletseng le metso e seletseng le lite happy birthday lesedi FM ke molelwa.
7: Mela mangwani bonki ke na tsa sama Afrika ka mona na ka cultural feel. Sintsotsa ke ka ke ntotsa tswana ka nna ke tswana le ntato wa ka mangwani bonki. Bye bye.
8: Mama mangwani bonki ke na ga tomla ka mabulela. Mama ni bonki mana ke tlo tsa podisa le ntse se tshwantsho. Ha, o se tshantsho ke le ba mama ni mengwe tse tsemnate.
7: Dumela mama ni me kalbi tse ke na tshelo se sing le tmo la pa rest ke ba la kgotso. Na mo ka ke le mo kgwa o ke ke le se se pe. Se e ke se ha o a tu s ha o si tswa ntsho ke le bua mama nbonki.
9: Dumelang mama nbonki ke nna bohloka bo shoko ka Brandfort.

0: tswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho lesedi FM ke molelwa
1: ga se moge momedi re ke utlwe ke na le mamogale mona lesedi FM dumela momedi kgotso hello ke a phela moratuwa le kae
2: Ke
1: kopa mamedi ke etse fela tsena na ke etse fela tsena na ke etse tsena ke lokise taba ena le sedi dumela
2: dumela mama ni bongi
1: dumela nkhono le kae
2: re teng le kae
1: re teng
2: ke matabelo mthibedi ka mona ka itumeleng ja ge fontein
1: eh ya nkhono makabelo
2: mama ni me ke rata go khuthatsa lelapa leso lelapa la ha mutaki ke rata o ka mme wa nkhono le mme wa gona ya ileng a re sia no patabe ke fitileng o mane masego le sotho ke khotatsa botlhe ba mutaki ba molatsedi go ba khothale go khothale modimo ha ka etse phoso ka tsela sena sa maroma ke tshepile go wena o ho mosiriko o ntlhatlhobe ka mehla le go tlontsa dilo ke sa lebalile ba gakolobe ka mona ka itumeleng ya ka sonteng a o tshwantswa ke viekui le bolokile kgaitsedi ya lona mme le seke la fathala maatla ke a leboa mamane ke makabelo itumeleng
1: ke lebuile nkgono makabelo le sedi FM dumela
3: hallo hallo bosdi
1: le kae nkgono
3: ga monate bongi le kae
1: ga monate ma
3: ao bongi ke a leboa ke nkgono

magulong a matala metsotso le shumele metsumene ka morao hora ya borobonga ke nako empe ena go abata hle ke beela hape ke phami santsulaka hlokomela paola hlokomela hlokomela le gore se futhumatse sena seo se sebedisang ke a o kopa hle paola paola paola paola paola eseke ya robala kamane ka tlung.

0: be le mulo bolo o le sedi fm.
1: Hello Mbolisto, ke Mmalerato Kibloff Park. Ko mametse ka 88.4 fela lapeng ke qwaqwa bona ntsontsho a gamonate Mbolisto tle.
2: Dumela Mbololo, outhia strata le kae re tene kae re teng. Ko mametse ka mona ka ngwathi 89.3 mo go gamatsebe tanki.
3: A beli moloi hamnate go jela ka tsebe ke le ka mona ka melodi Virginia ke ntibintibi moganyatsi ke re hala tshubele
4: a ta bulisto Grootman a ta bulisto Braga go jela ka tsebe Grootman ke le exige Grootman ba le sangi Braga e ya ta bulisto ke tle buze ka ikalena sia sounds Grootman F25 ba shapo tang voliste ke a lwana te buklo go mbra ya
5: mo sokum Bethlehem
6: ne jaka
5: mo tse o potilweng ke ditaba tsentle Free State le ba ahiba teng ba mo futu le sedi FM le fumane ha le kubun la 88.8 ka ba downloada SABC Plus app o tlo kene mo tsheng wa gaso ya le sedi FM ke mo lelwa
0: be le mololo Bololo, o le sedi.

0: bolokeile
1: o lokile modisa
0: mara tsa senyetsa batho na ke tla lo ikwatela ke tla mo bolela tlo go no le teng ke a ko mo sebetsa no yetsa di la wetsa go le bela ile mpo yengolo la tsifita o sona na gona motho a ntshitse ya ka mosona no lo yetsa le ka mpuno ntso le tsena aga
2: e la de ke taba se ke dutle ka mona go thofaniwanya
3: eng fanuanya
2: eh ya hleken
3: e kala mutwa ka wena tsena
2: a tshe o qala ho tlwa jwang ka nna ho bana o ona le temo ba bane e ke na hana o buleletse na o mpa o lebetse fela ho mpule
3: ya bo hana le mona go bana pontsi se re a re yena o ba nyala
2: o kwe
3: kwa le nne ke sana hana o rotla pele ka tamo ke be fa o ri le ho tsa eng ka nna ka o batla ho ya
2: sipa
3: wa moleko
2: a den ho le ho go ri le ho ntse la pala hype a ke re kwena a nantsa le la go fani le sipa di ba lebeletse
3: ke kopa ro le fatse msa dia ka go tsebe ho tla rena ke ke batla ho bula yona ke a o kopa hle
2: ho lukile ene tshutse mpulle hore e tsala eng
3: tsholo ka msa dipaka ke nna ho re ba ina o tla me ho re o utlwe ka nna monna wa ho ke batla ho re o utlwe ka batho ka strate
2: bua fela le ne ke o mametse
3: wa bona mapalesa sa ba holo ha re le bakana gore re ka be bophelo ba leshano
2: ke nnete
3: jwale ke batla go tsebe gore ga o ne o le dikomo na lapeng o ile kwa leno ke tse phoso e kgolo ka golo mosadiaka
2: tenne bua wa ntshosa o itse eng
3: ona o wa tseba jwale ke se bona tlamele gore na ke ene
2: tenne bua
3: wa bona ke ile ke reng banna
2: tenne bua
3: ke ile ka etsa eng banna ya okay o dire ke bue ke phumana ke ne thobala se batho msa ja
2: ndene the brain over trended
3: ke kopa ntshware hle msa dia ka rete go tlo ntshware hle msa dia ke pele ne ha ke tsorna le tswang ka nete ke iphuma ke rupetse le madieno ho go tsho ide ke a tsebara ntse ntjena na ke ne botlola ene o ke neng ke fufane tsona yeng gore ke be ketele ne modiko wa
2: ka nne ne
3: ka nne
2: go le se botlhoko o go le botlhoko bona ke o tpile
3: mo tsam sa dia ka ka ka etsa ka bo seng tshware ne ka etsa bo fe wa tsore ko ena o ntile ne si bana
2: la ga o sia le ne no go ba le yena o le monna ne le ba le sa
3: mamela ke ne ke tla jwa o ne a dula mo ke la bosiung sa ne ke tla jwa o re be se gore na o ntse a di mmu o tseba tla gore na dentin ke mo ya na le madi a thandwang
2: ke ne ke le go o tla ka go le ka manyetse ne ke se ba ka hore o tse bo qhwa bo go ba o den tete o tlwa fane a nyalo ntwe e jwa e jalo
3: ya
2: o ba ni motlwa ne
3: ba ni monna ntwa ka monkela ditolo kha bona o batla ho tsamang ke tsaba ya
2: jwale o tsebele kae gore ngwane o amogile gasao
3: mela fane o mpeletse gore ke wa gae onkutlwa wena ga ke na lebaka la o ka mogolo o sadi aka
2: le nna go na le ntho yo tlang e tsa yone den
3: okay bekomametse
2: then ka gore mpho lenke ke bebetse ke se ngwane wa bone ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le ntin swabisa
3: ke a tswa gore ke dula ko emeletse ka gonene wa gago yo o tlileng le ena ngwana fela he ke a o tisa gore ke tla leka go mo amogela ke monkelo ka ngwana wa
2: ga
3: a kere ke yona ne o batla go mpolela
2: yonetenetle e ya yona ke a leboga e le mona o ntisa gore o tla nthula ka botlhe ke a leboa dene ngwane na mo
3: ratakeotle
2: ka pelo yaka fela ke moe jalo ka ga ke o rata den
3: o lokile madi wa ka go be jalo
4: den e re ke nnete ela ngwane o ka e se le tao re letswalo latelo a itlola
5: se fete ga o le latela ka mo

0: 八角八的龙我特别请你给人拿了拿拿
1: 我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢
0: 我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢我不能赢
1: wa tsebe go kitima ha le a ke go bone eno e tle se di courant ho wa bua ka
0: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke nne ka o rwa
1: ka a ke sho eng
0: a ba putso ke nne wa nyalwa ka patshe
1: hey a nyalwa ka ma he o ba ne go rabila ke go ntse ka
0: o not so stella na lo wena ka na ntotse ata tla me ngo di bua lo wena pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nya ke botswale wa ka ha bo fa le rutin last man standing last man standing
1: shebe o tlo eng wena le fanile tswale he ska ba diphoka e bile phoka la pele a khale
0: ha nya nya la wena ho tla hantle le ha ile botswale wa ka ba nna re la re bitswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa hale
1: e lo re ha ntle mo hale ke eng e o e bang ho nna o ba ha ke tsebe lo medie ilo hona ke jo gutse borso
0: ah si but jo kwe no ba pele do nyalo ke fa huning o ma he huning o ma wa la batho
1: ma ba o khawane na hle ha ke o mamela ntse nyenye fatsa ke kopa o khawane nna ke tsaye
0: as leave tsarele le ke re fa pele o tsama ke o go tsa hore tsong kolota
1: kolota
0: ha ho lu jwang lo dula le fa ke toroka ho se ke toroka ho lu le te
1: he ba tsong Mali o ka se le lo hore ke hloke nna wa ka botshele e hle. Ntse tsena tsa ho ke qetile ka tsona ke se ke bo pilo bonu.
0: Ska ke ke tsa betere mona wena spot. He? Go ntso tlo ntla mo sebetsi wa no ile go yetsa office ni pato. Tso go yetsa.
1: Hey, hey, mohali. O ke sa go ke qetile. Mali bona mali ba tlo ke tlo di file ha. He nna ka se khone mali tle ke gatele bo pilo bonu.
0: Spot. O tla khona jolo ka ho ile go bona ka office ni pato. O tsona lona jwa.
1: Fela ile ntlo mo go ka mahali ka ba hoetsa lang ka wena.
0: Ke tle ka ba jwang ha ku kwa ditaka hore o nyala le fani. Ka tshona ka ra nna man. Ka ne di thapelo di arabela kana go mo le sa rapedi tsena man. Ke le man.
1: Ke o kopa ka ne se sa le nyalo la ke o kopa. Ka o kopa ba ne go tsena ntsa ka.
0: Ka se plan ya ka yeno ke monna ya na mamelo. Ke tloela o setle in pele. Ba setle ba mo. Ke ba pala tshe fela ena move ha ke tloa ke bone ma re tla boela go pala ke maranti
2: Shout out the buddy ai ba o tsela ka mona le ka mona ka je se fetu ke ga o latelang ka mong

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.